0: Il y aura du rock sur DS et vendredi, ce sera le tous en boîte.
1: Ah, génial. Eh ben, dis donc, on a eu encore des surprises ce soir. Un sans faute, bravo, hein.
0: Bravo.
1: Rien à dire, hein. 8, 9, 10, 11 bonnes réponses sur 11, hein.
0: Ouais, c'est bien.
1: Ah, bah, dis donc, ça nous a fait plaisir, en tout cas, hein.
0: On se dit à demain. Et à demain. Et à la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la